Loden eus Quantum Music, ou peus klevet. Inon, hag ur hen labourieu divoaz, itri un narz hag ur skianteu. Ur son a ozour a vro Danmark, kimelweg e, zo be savet un oberen segeton. Ne weche di inon, il labourat, ur fizikour Klaus Melmer, deus tchemere per en il labour son a ozain eo. Ina devan ve kaoet ian en ur bochad embana denneu, a zivout ur fenomeneu kouantek. Inon eo oui, petra signifi kouantik. Klaus Melmer e, en deus aliet hag einchet kim elwek en il labour son a ozour. A oenad e ur per e hunan hag ur stil wari ke fenomeneu iskiz e zigwer i kreizon atom. Fenomeneu diez de gompron a oedem, rak moned o ran a enep ur skiant voutin, a enep ur ragintent. El ir fizik atomek, e fotad ur son a ozour e tremeneu ur son adek dre lameu kouantek, hag e veu e displeget reue ur senario dre zigwer. A soueu sa tra, chetur pehelar ur son a ozour kim elwek. Ne zol hitchet ur per bout ur mem ani hag un nail son adek dejile. Bep tro ma ve hoariet e rank ur per bout kemet un tamets. A zoken, a mem, a daultrum, chanchet pen de ben. Chanchet pen de ben? Goude bout klevet ur frazen se e ta de me speret a daultrum eve un diskuliaden di hortoz. En em oulen oran, ma ne veetje kouehet Bob Dylan en ur frail kouantek pe chelaouan dan i kanneñ ar ur leuren Like a Rolling Stone.

war l'aîné, dans même school, c'est Miss Gwengolo, et puis dans la Baden Genta, un bois skinhead, The Staples Junior Singers. Eustrolat, blues, les armes Mississippi, great gant de Tudiawank, savet gant Tudiawank, a goudois du babet dans mon nos, The Staples Junior Singers, et vid ober d'avet des Staples Singers. Eustrolat, an avez ed mat, et vid estourm, et vid argouiriou civil. Beze want tu diawank, beze sonen ten nilizou er blavechou de ketrugen, hag gen rolet o doa or bladen a glasken gwerza goude o concertou. Gwelet o deus o album adem bandet gant loak a bop, a da heul, e bet ur bladen neve anter gant loak goude o album kenta. Da c'houlse, la ren meuse e oa tu diawank, e oa etouez a rese Annie Brown hag a oa un eg vloa. Divisator, etimez gant Willie Joe Caldwell's, ad getigor ur stal diliad brudet gant ar maouezet a ya da envodou ar Church of God in Christ. Pa welont e krog o mer da gant ar blouz, ur son erez an eke religiel, e krog an naon eno. Ama ya fe da ganda e lerioù ma kaver bambocherien a roulerien, gwelore o bervarez ro. Sevel a ra famille Eustrolat dei e unan. Eustrolat gospel, met gant levezon you funk a disco ar son erez a blij do bugale. Ugen vloaz o tremenet, an ol o deus ur vichère, met setu ur blad un neve do fers, an trede, empanedie gant loa kapop, label David Byrne. Ouz a ran, Annie, ata oaman, skoazelet gant e merret hag e filiorez. Ar mabenant ouz ar guitar bout, an eil mab ouz an taboulinou. Annie and the Caldwells, wrong.

Annie and the Caldwells, Agoudé, The D-Lines, Mr. Luck and Mrs. Doom. De Demes et Miss Rouevrer album neve The D-Lines, Eurstrolade de Sportland en Oregon. Ar pez zo plijus gante o an ergel raouz an stalia e pep kanao en adrugare da chitar Willy Vlotin a dreistol mouez bouemus a emi boun. Liva a radi rakont daoulag ar distorioù d'ar voudou di rortos, buezioù gwalaouzet, pe avechou an urva de tiskouez begefri ben ar fin. N'eus ket kalz an eventi d'un album de gile, ar stil la zo ar taou ar memezini, med ur missi e o lakat sur plat d'un oar bilik goude un devez labour skuizus. Allez, chomare un per stadou une anet, met des stadou arsu arwachement gant ar pez a zo dam sonj ar sonerez film gwella zo bet ar blaman. Ini ar film Seniors, sevenet gant Ryan Coogler en doa dija sevenet Black Panther. Anan, n'eus ket kaouz eus super heroes, met eus daou vignon du a fel des eaux digeri ur Duke Point er Mississippi e nante kant pevar a dregont. Ar film zo ar skrin brau evit diskouez petra oa blouz an delta a buez ar Duke Point, gabalennou e l'er mateu e a rezu ar oa chechu ar zun labour evit chilo sonerez, dansal, roare kartou, eva, hag e batal. Betek ma erufer vandenat suner yon gwad, gwen an ezo ol. Un dore da ziskwez ar segregation na rene da c'houlse a korvo adur a rezu gant a rewen en ur mod fantastik. Talvezo dar ar film ar boan da meno pa ne vefe nemet evit ar mare ma krok Sami, ma beur predikator da semi un ton blouz war leuren ar Duke Point. E pem minuten, evel er istor ar blouz hag emdro adur ar sonerezu du. Eus sonerez Afrika da Hendrix a Sly and the Family Stone evit er eo d'ar funk a da rap. Brav genan eo met neke d'an ton se a vos kignet fenoz. Dibab en meus Wang Dong Doodle. Un ton eus Willie Dixon ad kemeret evit ar film gant Cherini Jackson a Sir Thomas Malloy ouz ar c'hon a Cedric Burnside ouz ar guitar.

Etwez ar pladenou deud mez, c'hwer misvez diweza ez eusi e pladen ez ra furman hag en eus plijet din. Ne baouez ket ez ra furman da gonta boui deg vloiz tour ma ene par sistem pa vez er un arzourez kouir a trejener. Gant distro Trump ouz ar stur e kres kan naoun hag ar c'hoant d'an em ganda. Un album Goodbye Small Head deud mez e mizme e kontier c'hlinved a daganezi a boui tribla. Poignus a frommus sechel bezar posiou douget gant ur sonerez a feson milenervet pe abaska etervez an trivli a dennou displeget. Evikinig e fladen e deus disklerriet, setu daouzek kanawen a gomp petra eo kol e self-control, ar gwander, ar chlinvet, ar sadomasochism, an dramou, gloazaden ur garante skolet, pe petra eo beva en ur gevredigez klan, digor e daoulagat. Ezra Furman, Submission.

Setu, Jassy hag e platform bout sevit distro ar glam rock en evraoa. Gant e louk a den da boui de rou ar 70s eo em skiant eo e neuz ar akalz en evru do kreski, met ne ket izan part a son er pel a ze velmen diskwez e bladen neve Here Comes the Good Part. Da chilo bion evit spluja ar 70s en dro. Allez, en em gutad a reomp e velmem kroget gant ar strolad meskada en bloodline gant un ton liou ar son er eskaja gantan. Poukou deor, em gav a ben ur zun, spluja a rimp er college rock.